0: Утро с повече българска музика по радио Зетра.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Утро с повече българска музика по радио Зетра.
1: Нека да ти кажа някои неща.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за интензивни валежи в 6 области в страната за днес. Това са Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Смолян и Кърджали. Предупреждението е за потенциална опасност от локални наводнения. Възможни са и затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг. Още за времето в края на емисията. Ситуацията във врачанското село Лиляче е овладяна. Осигурена е проводимост на селската река, която вчера излезе от коритото си и предизвика наводнение в най-ниската част на селото. Водата вече се оттеглила от наводнените дворове и приземни етажи. В Лиляче беше областният управител на Враца Росен Миланов, който заяви, че няма опасност за хората в селото. Днес държавният глава Илияна Йотова ще бъде гост на празника на розата, който се провежда за 123-та година в Казанлък. Програмата включва ритуала Гроздобер в розовите градини на град Крън. Традиционно в Казанлък се провежда и празнично дефиле на царица на розата, като президентът Илияна Йотова ще отправи и приветствие към жителите и гостите на града. Президентът Йотова ще посети и Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. От 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание в квартал Ново село, държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. В Априлци президентът ще произнесе слово, след което ще се проведе и тържествена заря проверка. Проверка, разпоредена от областния управител на Ловеч Пламен Христов, е установила потенциална опасност от затлачване на реката и наводнение вследствие на почистване на сервитути на електропреносната мрежа в село Радиовене. Това съобщиха от областна администрация. Сигнал за изрязани и паднали дървета и храсти в реката в Ловешкото село е подаден от жители на населеното място лично до областния управител. Той е разпоредил незабавна проверка на място заместник областния управител Диляна Пиронкова и експерти от администрацията. Инспекцията е установила потенциална опасност от затлачване и на наводнение. Проведена е спешна среща с ръководителя на районния оперативен център в Ловеч към електроразпределителни мрежи Запад, инженер Цветослав Кьордов, и случаят е бил изяснен. Вече е проведен разговор с представител на фирмата, на която е възложено почистване на сервитутите. Областният управител на Ловеч е поискал график за почистване на сервитутите, за да може да бъде осъществяван постоянен контрол, предприети съдействия и по уточняване на процедурата за разпореждане с добитата дървесина. Регионалните събития следим и на сайта ни zetremedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени и с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони, ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 28 градуса, в София 26 градуса, за Пловдив 30 градуса. Утре над страната ще бъде слънчево, почти без валежи, а температурите ще бъдат предимно между 26 и 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808. Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Градът говори.
1: Градът говори.
0: Чуйте какво става в Ловеч по радио Сетра.
2: Привет, госпожи и господа! Началото на предаването е за новината, че е свикано извънредно заседание на Общинския съвет. То ще се проведе идния понеделник, 8 юни, от 17 часа в залата на Община Ловеч и се явява 46-то поред за настоящия мандат на местната власт. В проект от дневния ред са включени три точки. Първата от тях е свързана с допълване на решение на местния парламент от 29 януари тази година, изменено в последствие с решение от 26 февруари, чрез индивидуализация на недвижимите имоти, частна общинска собственост, предоставени като обезпечение на поетия от Община Ловеч дългосрочен общински дълг. Припомняме, че на редовното майско заседание на Общинския съвет, проведено през миналата седмица, това предложение на кмета Стацимир Петков не събра достатъчен брой гласове на съветници, за да бъде прието, и сега отново влиза в зала. Другите две точки в дневния ред на насочената извънредна сесия са избор на членове на съвета на директорите на Общинското дружество ЕКО ЕАД и упълномощаване на представителя на Община Ловеч за гласуване в редовно заседание на Общото събрание на акционерите в ВИК, насочено за 30 юни тази година. Заседанието на Общинския съвет е свикано от председателя Кирил Гумнеров на основание член 25, точка 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Във връзка с него, за 8 юни, понеделник, са насочени избирки на две от постоянните комисии. Правната комисия трябва да заседава от 16 часа, а тази по бюджет, финанси и европроекти от 16.30.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Zetra 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Слушате Градът говори.
1: Сенсей Димитър Магеранов от карате клуб Магеранов Дожо Ловеч връчи благодарствен плакет на кмета на общината Стъцимир Петков. Отличието е израз на признателност за подкрепата към развитието на спорта, както и за съдействието при организацията на Държавното първенство по карате за деца, което се проведе наскоро в Ловеч и събра състезатели от цялата страна. Кметът пожела на каратеките и техните треньори здраве, постоянство и още много отличия, които да прославят града на национално и международно ниво, съобщава Общинският пресцентър.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Слушате Градът говори.
1: Кметът на Ловеч Стацимир Петков изрази надежда, че до края на юни ремонтните дейности по санирането на жилищни блокове в града ще завършат. Както е известно, мерки за енергийна ефективност се извършват на 16 обекта в Ловеч по Националния план за възстановяване и устойчивост, като на обектите работят 12 фирми. Граждани пък многократно сигнализираха общината за редица проблеми с санирането. На брифинга си през миналата седмица кметът коментира отново темата в отговор на журналистически въпрос. Да чуем.
2: Имаш няколко смени на така, хората, които са пряко ангажирани с плана на възстановяване и устойчивост, като заместник министри ресорни в Министерството, и там са проведени немалко разговори и срещи. Вече са на гърби с 16 блока. Знаете, това е най-много квадратни метри до глава на населението в цяла България. Дали е за хвалба, дали е за притеснение, дали ще станем готови, има го и от двете. Аз няколко пъти давах и отговори на такива въпроси. Днес също имахме среща през ден на ГВК ръководителите на екипи и за сроковете, и за качеството, и за оплакванията на гражданите, както казах, за сроковете. Така че вярвам, че в рамките на месец юни ще се справим с всички. Имаме разговори, но вече неофициални, с предходната заместник-министърка. Директно разговарях с Дора Янкова, която имаше разговори в посока на малко удължаване на срока. Ловеч от градите, на които му трябва малко удължаване на срока, според мен няколко блока ще трябва да влезат в отчитане в юли. За другите общини има общини, които са с по-малко блокове, които отчитат и са напред да ги отчитат, но има такива, които са след нас. Но няма да гледаме другите, говорим за Ловеч. Вярвам, че в голяма степен в юни ще станем готови. Сега, причини винаги могат да се намерят. Многото фирми на много и многото блокове. Това дали е трябвало да минават противопожарна безопасност, защото там се загуби един месец. Но това беше желание на това главния архитект. Тя смяташе, че трябва да има обследване от същото безопасна отговорност, което не е задължително изискване. Някои общини не са го правили. Това нас не костваше месец и половина.
1: Кметът на Ловеч Стацимир Петков пред журналисти.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате, градът говори.
1: Сега информацията, че в Йоглав беше открит нов комбиниран стрит фитнес комплекс. Той е изграден по проект на местното народно читалище Пробуда 1926 година под мотото «Живее активно на село, пробвай стрит фитнес». Проектът се осъществява благодарение на социално отговорна инициатива на голяма търговска верига, реализирана в партньорство с Фундация Работилница за граждански инициативи и Българския дарителски форум. Новото спортно съоръжение подобрява средата в селото и насърчава здравословния начин на живот, като обогатява общественото пространство с място, където хората могат да спортуват, да общуват и да прекарват свободното си време активно. До края на месец ноември ще се реализират различни инициативи, обединени в няколко основни дейности – стрит фитнес предизвикателство, движение, природа, приятелство – това е нашият детски свят, заедно постигаме всичко – активни, здрави и сплутени, и активни заедно и на народните празници. Чрез изпълнението на тези дейности ще бъде постигната и основната цел на проекта – насърчаване на активния и здравословен начин на живот, стимулиране на социалното взаимодействие и гражданската активност, приобщаване на различни възрастови групи, изграждане на екологично съзнание и превенция на зависимостите сред младите хора. Очаква се новата стрит фитнес зона да се превърне в предпочитано място за спорт и отдих, допринасяйки за превръщането на Йоглав в още по-привлекателно място за живеене.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Слушате Градът говори.
1: В централната градска част на Ловеч беше открита юбилейна декоративна пейка, посветена на 150 годишнината от създаването на Сдружение Ловешко женско дружество Благодетел. Инициативата е част от поредицата събития, с които дружеството отбелязва своя значим юбилей. Датата 3 юни пък не бе избрана случайно. На този ден се отбелязва годишнината от кончината на Ана Предич, първата председателка на Ловешкото женско дружество Благодетел и една от най-ярките личности в историята на женското движение в града. Откриването на юбилейната пейка вчера, на което присъства и кметът на община Ловеч Стацимир Петков, е едно от поредицата събития, посветени на 150-та годишнина на дружеството. Сред останалите са традиционният благотворителен концерт на организацията, изложбата 150 години женско движение в Ловеч и Ловешко женско дружество Благодетел, издаването на юбилеен вестник, както и подготовката на книга с автор, члена на дружеството Пенка Чернева. В младежкия дом в Ловеч се състоя обществен форум «Заедно за сигурно детство» – финално събитие по проект на Сдружение «Знание». Форумът събра представители на институции, образователни организации, неправителствения сектор, родители и граждани, които обсъдиха възможностите за ограничаване на насилието над деца и изграждането на по-сигурна среда за тяхното развитие. Сред гостите на събитието бе и кметът на Ловеч Стацимир Петков, който поздрави присъстващите и изрази подкрепа за инициативи, насочени към закрилата на детето. В рамките на форума бяха представени резултатите от 18-месечната работа по проекта, по време на която е разработена и пилотно приложена методика за превенция на насилието сред деца в три ловешки училища. Участниците имаха възможност да се включат в дискусии и работни групи, насочени към формулиране на конкретни препоръки за подобряване на местните политики и практики за защита на децата. Проектът на знание «Заедно за сигурно детство» се изпълнява в рамките на инициативата Inspire – подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция и отговор на насилието над деца и овластяване на жертвите, съфинансирано от Европейския съюз и Фондация Работилница за граждански инициативи.

0: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
1: Време е за историческа разходка до поредната забележителност в България. Асенова крепост е величествено здание, което ви приветства от скалистия хълм на река Асеница, преди да влезете в Асенов град. Историята е стара колкото света и богата като тракийските царе. В миналото е била известна като укрепеното селище Петрич. По-късно получава новото си име в знак на признателност към цар Иван Асен II, който я доизгражда. Именно той построява и двоетажната църква Света Богородица Петричка, която днес се издига в автентичен вид сред останките на крепостта. Тя е действащ храм и посреща всяка година хиляди българи и чужденци. Вековният символ на Асеновград води началото си от 5-6 век преди Христа. Първата копка е направена от траките, които избират непрестъпния район за свое убежище. По-късно през 8 век цар Иван Асен II превръща крепостта в истински дворец със собствена армия и дори администрация. Днес в Асеновата крепост може да видите основите на крепостните стени, както и тези на феодален замък с 30 помещения и 3 водохранилища. Но най-голямото богатство на крепостта е запазено в автентичен вид. Това е каменната двоетажна църква Света Богородица Петричка. Историята разказва, че след смъртта на султан Баязид, между двамата му сина Сулейман и Муса, Кеседжи, избухнала война за престола. Муса решил да се укрие в крепостта, но не издържал на обсадата и се предал на милостта на брат си. Сулейман нахлул в убежището му и разрушил всичко до основи. Единствено пожалил църквата и до днес никой не може да си обясни причините.
0: Синоптична прогноза.
2: Днес на страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени и с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони, ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 28 градуса, в София 26 градуса, за Пловдив 30 градуса. Утре над страната ще бъде слънчево, почти без валежи, а температурите ще бъдат предимно между 26 и 29 градуса.
3: Радио Зетра. 24 часа любими хитове. I'm not

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка.
0: 889-024808.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро.

0: Магазин за автоби и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Фирма Simi 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Зарадете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени и с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони, ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 28 градуса, в София 26 градуса, за Пловдив 30 градуса. Утре над страната ще бъде слънчево, почти без валежи, а температурите ще бъдат предимно между 26 и 29 градуса.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
3: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
4: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
3: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
5: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични альтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични альтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени и с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони, ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 28 градуса, в София 26 градуса, за Пловдив 30 градуса. Утре над страната ще бъде слънчево, почти без валежи, а температурите ще бъдат предимно между 26 и 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Зарадете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Фирма Сими76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Това е Радио Сетра. Сега от

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Това е Радио Зетра.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за интензивни валежи в 6 области в страната за днес. Това са Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Смолян и Кърджали. Предупреждението е за потенциална опасност от локални наводнения. Възможни са и затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг. Още за времето в края на емисията. Ситуацията във врачанското село Лиляче е овладяна. Осигурена е проводимост на селската река, която вчера излезе от коритото си и предизвика наводнение в най-ниската част на селото. Водата вече се оттеглила от наводнените дворове и приземни етажи. В Лиляче беше областният управител на Враца Росен Миланов, който заяви, че няма опасност за хората в селото. Днес държавният глава Илияна Йотова ще бъде гост на празника на розата, който се провежда за 123-та година в Казанлък. Програмата включва ритуала Гроздобер в розовите градини на град Крън. Традиционно в Казанлък се провежда и празнично дефиле на царица на розата, като президентът Илияна Йотова ще отправи и приветствие към жителите и гостите на града. Президентът Йотова ще посети и Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента от 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание в квартал Ново село. Държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. В Априлци президентът ще произнесе слово, след което ще се проведе и тържествена заря проверка. Проверка, разпоредена от областния управител на Ловеч Пламен Христов, е установила потенциална опасност от затлачване на реката и наводнение вследствие на почистване на сервитути на електропреносната мрежа в село Радиовене. Това съобщиха от областна администрация. Сигнал за изрязани и паднали дървета и храсти в реката в Ловешкото село е подаден от жители на населеното място лично до областния управител. Той е разпоредил незабавна проверка на място заместник областния управител Диляна Пиронкова и експерти от администрацията. Инспекцията е установила потенциална опасност от затлачване и наводнение. Проведена е спешна среща с ръководителя на районния оперативен център в Ловеч към електроразпределителни мрежи Запад, инженер Цветослав Кьордов, и случаят е бил изяснен. Вече е проведен разговор с представител на фирмата, на която е възложено почистване на сервитутите. Областният управител на Ловеч е поискал график за почистване на сервитутите, за да може да бъде осъществяван постоянен контрол, предприети са действия и по уточняване на процедурата за разпореждане с добитата дървесина. Регионалните събития следим на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени и с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони, ще има условия и за крадушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 28 градуса, в София 26 градуса, за Пловдив 30 градуса. Утре над страната ще бъде слънчево, почти без валежи, а температурите ще бъдат предимно между 26 и 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Another number one.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта clean-air.lovech.bg.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
4: Радио Зетра 24 часа любими хитове.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени и с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони, ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 28 градуса, в София 26 градуса, за Пловдив 30 градуса. Утре над страната ще бъде слънчево, почти без валежи, а температурите ще бъдат предимно между 26 и 29 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Радио Зетра 107.1.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
4: 107.2 Ловеч.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста, а за най-специалните моменти торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Радио Зетра.

0: търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре преди обяд над страната ще бъде слънчево около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени и с гръмотевици. Отново ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 22-23 градуса, в София 27 градуса, в Ловеч и региона утре 28 градуса, Пловдив 30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885 377 550.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре преди обяд над страната ще бъде слънчево около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени и с гръмотевици. Отново ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 22-23 градуса, в София 27 градуса, в Ловеч и региона утре 28 градуса, Пловдив 30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Това е Радио Зетра.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. I can be intense. I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре преди обяд над страната ще бъде слънчево. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени и с гръмотевици. Отново ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 22-23 градуса, в София 27 градуса, в Ловеч и региона утре 28 градуса, Пловдив 30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Това е Радио Зетра. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре преди обяд над страната ще бъде слънчево. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени и с гръмотевици. Отново ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 22-23 градуса, в София 27 градуса, в Ловеч и региона утре 28 градуса, Пловдив 30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Фирма Simi 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
3: Радио Зетра.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Пъстро празнично дефиле, предвождано от Царица Роза 2026 Десислава Милчева, премина по централния булевард на Казанлък. Шествието беше кулминацията на 123-я празник на Розата и е най-големият уличен карнавал в страната. Поздрав към жителите и гостите на града отправи президентът Илияна Йотова. Маслодайната роза е най-красивата емблема на България, каза Йотова. Президентът Йотова ще посети и Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. От 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание в квартал Ново село, държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. В Априлци президентът ще произнесе слово, след което ще се проведе и тържествена заря проверка. Никола Цолов триумфира в основното състезание на Гран-при на Монако, пореден кръг от сезона в Формула 2. Българският пилот стартира днес от втора позиция след силната си квалификация. Следващият уикенд във Формула 2 предстои старт в Барселона. Българският футболен съюз обяви подробностите около жребия за новия сезон 2026-2027 в Първа лига. Официалната церемония по определянето на програмата за предстоящата кампания ще се проведе утре, 8 юни, от 19 часа в София. На събитието ще присъстват представители на клубове от елита, гости от футболната общественост и партньори на първенството. Проверка, разпоредена от областния управител на Ловеч Пламен Христов, е установила потенциална опасност от затлачване на реката и наводнение вследствие на почистване на сервитути на електропреносната мрежа в село Радиоведе. Това съобщиха от областна администрация. Сигнал за изрязани и паднали дървета и храсти в реката в Ловешкото село е подаден от жители на населеното място лично до областния управител. Той е разпоредил незабавна проверка на място заместник областния управител Диляна Пиронкова и експерти от администрацията. Инспекцията е установила потенциална опасност от затлачване и наводнение. Проведена е спешна среща с ръководителя на районния оперативен център в Ловеч към електроразпределителни мрежи Запад, инженер Цветослав Кьордов, и случаят е бил изяснен. Вече е проведен разговор с представител на фирмата, на която е възложено почистване на сервитутите. Областният управител на Ловеч е поискал график за почистване на сервитутите, за да може да бъде осъществяван постоянен контрол, предприети са действия и по уточняване на процедурата за разпореждане с добитата дървесина. Регионалните събития следим и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд над страната ще бъде слънчево. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени и с гръмотевици. Отново ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 22-23 градуса, в София 27 градуса, в Ловеч и региона утре 28 градуса, Пловдив 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове. Where is

Това е Радио Зетра.